Monsieur Aradi, tonga da. Ngala la to. Ngui bin ya to za, dem zhe shu de tonga sam chu. La zo ngui han zhu de, dem zhe le su la xia. Kesi, rangi chini shi tukwa yu mi labi na, lao zong ngang zhu ma ri la, jim zhu le zui la si ma ri.